Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u prvo avgustovsko izdanje emisije Beskrajni plavi krug i ovog četvrtka sa vama je Teodora Aćimović. Ovoga puta u emisiji o dijaspori razgovaramo sa Ivančicom Đerić, pesnikinjom i proznom spisateljicom koja živi u Torontu i Slavicom Sabo Tripković, valjevskom novinarkom koja se javlja iz Osla.

0: Posle malo muzike vraćamo se u emisiju Beskreni plavi krug. U prvom delu emisije o dijaspori razgovaramo sa Ivančicom Đerić, koja je rođena u Sisku, odrasla u Prijedoru. Fakultet političkih nauka završila je u Zagrebu, a magistrirala je na Univerzitetu Cartland u Otavi. Živi u Torontu dugi niz godina i radi u informatičkoj industriji. Autorka je pet romana i tri zbirke pesama. Njena dela uvrštena su u antologije Prognani Orfeji i Ovo nije dom, pesnikinje u migraciji. Ivančica je sada sa mnom u studiju. Dobar dan i dobar hvala vam što ste došli.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo za početak razgovora, kako obično to i u ovoj emisiji bude, pitala bih vas nešto o zapravo vašoj motivaciji za odlazak u inostranstvo i o vašim početcima u tom smislu i negde temeljima koje ste napravili u Kanadi. Evo, ja sam rekla u najavi da ste magistrirali zapravo u Otavi, pa kako su izgledali ti početci?
1: Pa, prije nego što o tome kažem nešto, moram se vratiti na sam razlog odlaska. Moj odlazak bio ponukan raspadom zemlje u kojoj sam ja tada živjela. Mislim, danas je to istorija, novoj djeci je to samo istorija, meni je bila stvarnostno iskustvo. Ja sam tek tada završavala fakultet, a studirala sam novinarstvo. I u trenutku kada se Jugoslavija počinje raspadati, ona se počinje rašivati kao onaj stari džemper, znate, kad mu se povuče nit. Bila sam pred diplomom Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, dakle taj smjer novinarstva. Već sam honorarno počela raditi u nekim časopisima i mislila sam da je predavno, naravno, početak radne karijere. Ali tad, naravno, počinje rat, a novinarstvo, onako kakvom su nas učili na fakultetu i ono u koje sam tada vjerovala, objektivno, nepristrasno, činjenično, ono naprosto nestaje, preko noći nestaje. Mislim, nikada nije lako biti novinar, to vi, vaše kolege, vjerovatno znate, ali u ratnim vremenima je to najteže i tada novinarstvo postaje PR moćnika i interesnih i militarnih skupina i možete ih zvati kako hoćete i možete onome što oni od novinarstva zahtijevaju misliti baš ono što hoćete, ali jedno je sigurno, PR je neka posve druga profesija. Absolutno, a propaganda je posve druga disciplina, ona za koju se ja nisam školovala i u kojoj nisam htjela da sudjelujem. I tako sam se na tom početku rata, iako praktično s diplomom u rukama, zapravo našla bez kruha, a bila sam na početku svojih 20. godina i to je bio jedan od razloga moga odlaska. Drugi je, naravno, da se ja sa tim raspadom Jugoslavije, pa recimo nisam se mogla s tim poistovjetiti, jer sam u njoj odrasla, jer je preko noći od svih nas zatraženo da je zaboravimo i da nekako preprogramiramo mozak kao da je nikada nije bilo. To za mnoge od nas uopće nije bilo moguće. I ako ni zbog čega drugoga, onda zato što nismo htjeli niti ubijati, niti mrziti svoje dojučerašnje komšije i kolege i drugove. I to naravno vrijedi za ljude sa svih strana jugoslovenskih tragičnih sukoba. Tako sam se ja našla u Kanadi, tamo je počeo novi život za koji možda i nisam bila najbolje pripremljena u onom času dolaska. Imala sam $20, nisam razumjela sistem po kojem ta država funkcioniše, kako se na primjer traži posao, koja pravila vrijede i tako dalje. Ali malo pomalo nekako je sve to krenulo da se razvija. Morate imati volju, jer je to zapravo sve što u tom trenutku imate. Na početku sam morala da steknem nešto što se zove kanadsko iskustvo, Canadian Experience, a to je zahtjev poslodavca da morate imati kanadsko iskustvo zaposlenosti da bi vam uopće ponudio posao, ili kako bi naš narod rekao, da biste postali kokoš, prvo morate snesti jaje, ali to ako već niste kokoš ne možete ili ne znate da učinite. Danas je naravno prošlo preko 30 i kusur godina i ta praksa traženja kanadskog iskustva u oglasima za posao, mislim, to se konačno prokazuje kao nekakva svojevrsna diskriminatorna praksa, ali tada je bila nepropitkivana. Ja sam radila tada kao volonter za neke sitne novce za jednu imigrantsku organizaciju koja se zvala New Life Center i tamo sam srela mnogo naših ljudi, radila sam kao prevodilac. Tada je bio začetak digitalizacije poslovanja, naučila sam koristiti kompjuter u tu svrhu, stekla bolje razumijevanje društva i okoline, a 95. vi ste to pomenuli, preselila sam u Otavu i završila magisterij novinarstva, što je ukratko bio najkraći put do stjecanja kanadske diplome koja mi je kasnije otvorila vrata moje karijere.
0: I vi trenutno živite u Torontu, jednom od najvećih gradova naše dijaspore, kako se obično to smatra. Da li i na koji način osjećate i posmatrate prisustvo naših ljudi u Torontu i koliko se ta naša dijaspora menja vremenom? Eto, vi od 90-ih imate to iskustvo života u Kanadi.
1: Da. Pa mislim, većina nas su, mi smo stigli tamo da bismo opstali moralno, materijalno i mentalno. Ja sam lično promijenila mnogo adresa, više od 20 kanadskih adresa. Žila sam u Torontu, Ottawa i Vancouveru, tako da sam imala dodir sa zajednicama u svim tim gradovima. Ja sam dio te dijaspore činjenicom porijekla, ali osim ličnih kontakata ne održavam neku specifičnu vezu sa institucijama naše dijaspore, što zbog tempa života koji je zaista ubrzan, što zbog njene rascjepkanosti. Mislim, uopšteno govoreći, početak je za naše ljude bio težak, kao što i svakome ko dolazi iz bilo kojeg rata suda je uvijek težak, a sad je to već jedna dobrostojeća, dobro ukorijenjena, uspješna i stabilna zajednica koju prožima dvojakost identiteta. Djeca naših emigranata, na primjer, kanadski identitet smatraju svojim, što je normalno i logično, tamo su odrasli, mnogi su tamo i rođeni, a njihovi roditelji su naravno između dvije vatre, između dva kontinenta i u rasipu bivšeg i sadašnjeg, i to je naravno također logično i normalno.
0: I šta je potrebno, vi pišete i kao što sam u najavi i spomenula, dakle pišete i romane i pesničke knjige i vi ste mi se i potpisali sada u jednoj pesničkoj knjizi vašoj koju sam imala kod sebe. Šta je potrebno da umetnici sa naših prostora da se ostvare u Torontu i koliko su primetne razlike u umetničkom i uopšte kulturološkom smislu u Kanadi i na ovim balkanskim prostorima?
1: Pa prvo moraju da odluče šta žele. Da li žele da nastave da pišu na maternjem jeziku i da objavljuju ovdje, to je recimo bio put koji sam ja izabrala, ili žele da se ostvare na ondašnjem i tamošnjem tržištu. Da biste nešto tamo postigli, morate se strateški prilagoditi njihovom institucionalnom sistemu. Te nekakve umjetničke i kulturološke razlike su mahom strukturalne. Mi, na primjer, u umjetnost, koliko ja znam, ne ulažemo mnogo para, što je s obzirom na to kakve umjetnike imamo, na primjer, kakve sjajne i fenomenalne pisce i slikare i glumce. Mislim, to je čudo Bože da ih uopšte imamo. Zamislite gdje smo mi bili da im omogućimo da imaju šta da jedu, pa čime da plate struju ili da ih finansiramo više, bolje i vječno. Mislim, to bi bilo super. Također primjećujem, na Balkanu se umjetnost često oslanja na individualni impuls, na neke neformalne kontakte i na emocionalni inat, to je nekako pogonsko gorivo. Bez toga ništa. A u Kanadi je pomalo umjetnost sličnija industriji, počiva na nekom projektnom finansiranju određenih umjetnika i ponajviše tema koje se žele promovisati. Mislim, morate ustrajno graditi i gajiti mrežu kontakata, možete aplicirati za institucionalne grantove, državno, provincijalne, gradske. Art Council of Toronto može, na primjer, da ima nekakve mentorske grantove za novopredošle umjetnike i tako dalje. Estetika ponekad nije toliko važna koliko društveni angažman koji vaš rad zastupa. I druga razlika je, naravno, tematska. Kanadska literatura bavi se opstankom na surovom mjestu, na surovom sjeveru, a on je zaista surov. Bavi se temama imigrantskog identiteta, temom indigenous past, prošlosti prvih nacija na tom kontinentu, distopijskom kritikom društva, čega je najpoznatiji primjer Margaret Atwood i njezina knjiga Sluškinjina priča. I tu još ima nešto što mi možemo nazvati književnom gotikom Južnog Ontarija. Ontario je jedna provincija u Kanadi, ili gotikom maloga grada Kanade u kojemu je na izgled sve mirno i idilično, a u stvarnosti sve vam pršti od neke fascinantne i često pogubne iščašenosti. A ono što mi obrađujemo, to se uglavnom svodi na naše ratne ili imigranske ili istorijske traume, na diskurs neke izmještenosti, na ono što smo mi proživljavali kao društvo ovdje, tu na nekoj vjetrometini svjetova, puteva i razno raznih imperija.
0: I te teme su i dalje vrlo prisutne
1: našoj
0: književnoj.
1: Jesu, mislim da bismo se morali možda malo odmaknuti od toga i okrenuti se i možda budućnosti ili možda sadašnjem trenutku koji ipak zahtjeva da se podrobnije preispita.
0: Hvala vam na ovom odgovoru. Mi ćemo svakako o ovim temama i o umetnosti i o rasejanju nastaviti da razgovaramo u drugom delu razgovora, a sada slušamo malo muzike.

0: 10 je časova i 17 minuta. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Sa mnom u studiju je Ivančica Đerić, pesnikinja, prozna spisateljica. Mi nastavljamo naš razgovor. Ivančice, vi ste autorka pesničkih knjiga i romana za koje ste nagrađivani. Da li tema rasejanja utiče na vašu poetiku?
1: Pa da, naravno. Napisala sam mnogo pjesama koje se bave specifično tim pitanjem, na primjer Jasno je, niti ovako, niti ovdje, ili na primjer Ni smrad, ni miris nemaju nikakav učinak, ili Kanadska guma gdje siđeš suma. Kanadska guma je jedna tipična kanadska prodavnica za Canadian Tire, to je njezino originalno ime, i blizu moga stana u Torontu postoji jedna takva prodavnica gdje često provodim vrijeme, to je tratim vrijeme, i tu je nastala ta pjesma. Ona sadrži stihove koji se odnose na vaše pitanje, a koji glase na ovako: od uboda tuge ni jedna stvarca, i nevažno je koliko vrijedi, ne štiti niti liječi rebarca, samo u rupi grudi sjedi, ko greška, ko freska, ko humoreska, ko umiranje bolno i mučno, ko mrtve stope sred živog pijeska, ko veslanje svemirskog broda ručno. I dakle, to je ono što mi radimo u tom rasijanju, tako mi to osjećamo, mi veslamo svemirski brod ručno. Naravno da je nemoguće o tome ne pisati, a sa sasvim ličnog stanovišta, ja živim u dva svijeta, imam dvojaka iskustva, imam dva zanimanja, jedno je tehnički pisac, drugo je književnik, i to se prožima. A ako pitate kritiku, naravno tema rasijanja i te identitetske raspolućenosti, naravno da utiče na moju poetiku, i jedno od njenih ključnih informativnih čvorišta. Mislim, propitkujem kosmo kada nam se tlo pod nogama potpuno izmakne, i to je tačno na nekoliko nivoa. Na primjer, za mene je jezik mjesto opstanka i otpora, jer sam opstala zbog toga što sam odbila da sužavam svoj jezik u svjetlu političkih promjena. Moji likovi balansiraju između svjetova. To su emigranti koji nose težak prtljak prošlosti dok navigiraju kroz kanadsku stvarnost, i njih prvenstveno, kao i mene naravno, muči sindrom izmještenosti. To je onaj osjećaj da ne pripadaš ni tu, ni tamo, u Kanadi, jer je ne poznaješ dovoljno, a ni u domovini, jer se i ona drastično promijenila. Dakle, više nigdje ne pronalaziš svoje mjesto, i zato ja volim da kažem da vam je dom tamo gdje plaćate računa, tamo vam je mjesto. A volim i da citiram kolegu iz Banja Luke, književnika Berislava Blagojevića, koji je jednom napisao jednu genijalnu, sve objašnjavajuću rečenicu: našao sam svoje mjesto. To je najbolje što u životu može da vam se dogodi, da znate, da nađete i da imate svoje mjesto u svijetu.
0: I kada smo kod svog mesta i kod te, kao što ste rekli, snađenosti, odnosno nesnađenosti i izmeštenosti, vi ste ovih dana u Beogradu. Da li se vaš doživljaj grada i uopšte ovih svih prostora, ne samo nužno Beograda, menja sa svakim novim dolaskom?
1: Pa prvo da kažem, ja volim doći kući. Meni je ovdje kuća, iako možda nije mjesto gdje ću završiti, ali volim doći. Specifično volim doći u Beograd, jer meni ovdje živi mnogo dragih ljudi. Koliko primjećujem, svaki put kad dođem, grad je drugačiji. Naravno da ja primjećujem razlike, stepene izgrađenosti, na primjer količina saobraćaja, prisustvo novih zajednica, na primjer stranih radnika, cijene su vam jako otišle gore. Ali ima i neki pozitivni pomaka u smislu ovoga. Mislim, i ove prethodne nisu negativne, ali nekakve stvari koje prepoznajem iz Toronta, na primjer, te odlično sladoled sada imate kod Crne ovce i ne znam, Luf i tako dalje, to je sve super. Naravno da se moja percepcija može razlikovati od lokalne, jer ja ovdje dođem na izlet, na odmor i na ekskurziju. Ja ne živim beogradsku svakodnevnicu, to je tako. Ali samo da kažem, za mene je Beograd živ i šarmantan, on je uneređen, a blistav, on je mali, a veliki, on je svijet, a ipak je od njega malo drugačiji, i dobro je jedno i drugo, da ovdje možete naći sve i biti sve kao što to možete bilo gdje u svijetu, da ipak ima neki, ono što bih ja nazvala lokalni štih, neka specifičnost u komunikaciji i u vašem načinu života koja je tipično beogradska. Što se mene tiče, hvala Beogradu i želim mu da istraje i da napreduje.
0: Da.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Eva kvartetu i predstavili smo njihov prvi album Darovi bugarskog folklora. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsjećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Marko Tomaš, Bog ne zalazi u moju mahalu.
2: Bog ne zalazi u moju mahalu, šalje vjetrove u patrolu, zimi se privuku s juga, isprazne ulice svojim toplim, mokrim jezikom, djeca kroz prozore vire u svoju buduću prazninu žućkastu kao stara fotografija, u tim uskim ulicama veliki snovi imaju smrtni ishod. Zato se na prstima tiho sanja u tim kućama. Bog ne zalazi u moju mahalu, jer mrtvi otuda nikada ne isele, niti ih se itko plaši. Svi vode računa da sve uvijek ostane isto, niti ikada itko ode, niti se ikada itko vrati u te sokake u kojima svaka radost i prije nego se odigra postane uspomena. Tu nema tajni i sve besprijekorno neistinito. Svatko je sve preživio i svatko se rodio u vlastitoj nestvarnosti, svatko je nekada bio stariji nego danas. Bog ne zalazi u moju mahalu, rijetki sa strane svrate na piće i poslije ne mogu pronaći izlaz niti grad oko tih ulica, niti druge sokake. Na kraju tih sokaka tu su i kuće i ljudi potekli iz rijeke, skrivši se na sivim stijenama među divlje kupine i murve, od kojih pločnik postane nalik na košulje mrtvih vojnika, a o njima se tu šuti, ali ponekad zapjeva. Nemamo ih kome predati, a i njima se ne ide. Zimi, kiše, suze tjednima, mokri psi na svakom pragu, mačke stražare na prozorskim daskama, cvijeće u dnevnim boravcima, diše glasnije od ljudi. Bog ne zalazi u moju mahalu, mi smo preuzeli njegove dužnosti. Ako budemo mirni, ništa se strašno neće dogoditi, ostaćemo djeca sa svojom djecom, u tišini dijeliti tugu kao loše karte, u licima živih prepoznavati mrtve, sklanjati se od toplog vjetra, na hladnom sušiti rublje, ponekad se vraćati u rijeku, ne ići nikuda, a biti sve dalje i dalje

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Ivo Andrić. Štrajk u tkaonici ćilima. Repriza.

0: Mi smo štrajk u tkaonici ćilima počele, što se ono kaže, ko grlom u jagode.
1: Kao načelnik policijske uprave grada Sarajeva, odgovorno tvrdim da je štrajk u državnoj tkaonici ćilima bio proba za dobro organizovani štrajk u fabrici duvana. Na osnovu pedantno vođenog zapisnika austro-ugarske policije u oblasti Bosna i Hercegovina, grad Sarajevo, utvrđeno je da je štrajk u državnoj ćilimari počeo na sljedeći način.
2: Drugarice radnice! Mi smo bjedno, previše bjedno plaćene.
3: Tako je!
2: Od ove jadne nadnice koju zarađujemo, ne možemo ni hljeba za svoju djecu za ceo mjesec da kupimo.
3: Tako je, ne možemo!
2: Naša djeca su gladna.
3: Gladna!
2: A gospoda se goje od našeg znoja.
3: Hoćemo duple nadnice!
2: Tako je, duple nadnice ili idemo u štrajk!
1: Taj štrajk u ćilimari su počele praktično nepismene žene sa lijeve obale Miljacki iz Bistrika i Babiće Bašte. Ništa one nisu znale ni o zakonu, ni o štrajku. Ništa. Uzviknule su da hoće duple nadnice. Kao da se to naručuje, ne zarađuje. No, kada je načelnik ćilimare sasvim logično i očekivano odbio njihove zahtjeve, radnice su stupile u štrajk. Direktor tkaonice ćilima se obratio za pomoć meni kao načelniku policijske uprave grada Sarajeva. Ja sam odmah video da su one slabo organizovane i već drugog dana štrajka od njih 80, čak 15 se dobrovoljno vratilo na posao. Imao sam ja dobar plan što i kako sa njima.
4: Matilda Jauković, Sofija Marković, Elena Đurković, Hafisa Pašić, Eva Otašević, Emina Alispahić, Jovana Brkić, Aleksija Kovačević. Idete s mjesta u gradski zatvor. Bićete u pritvoru 2 dana. Da vam se olade te usijane glave. Ako se vi ostale ne dozovete pameti, doćemo za 2 dana po drugu grupu. Polazite.
3: Sramota! Ovo je sramota! Pozivate na dogovor, onda na prevaru hapsite!
5: Prevarili ste nas! Pustite nam drugarice!
3: Dolje, policija!
6: Dolje!
3: Dolje!
6: Dolje!
4: Polazite kad kažem! Odmah!
6: Dolje!

0: ste učutale?
1: Koja je ovdje kolovođa? Govorite koja je ovdje glavna. E vala, ako nećete lijepo, a mi ćemo preko. Ti, polazi sa mnom.
2: Ne damo drugaricu.
1: Kuš!
2: Ej, ostavi nam drugaricu.
3: Ne damo je.
2: Ne damo.
3: Pusti je. Pusti je.
1: Kuš! Kuš kad govori.
2: Pjevajte, drugarice. Pjevajte.

0: Dobro, zašto one nisu umuknule?
1: Gospodine načelniče, ja sam jednu zatvorio u dunkl.
0: I?
1: I ništa. Pjeva ona iz dunkla, pjevaju one iz ćelije.
0: Pjevaju. Vi ste svi nesposobni. Vi ste totalno nesposobni. Pjevaju.
1: Gospodine načelniče, kažite šta da uradimo. I mi ćemo to odmah da uradimo.
0: Da će da uradim? Učutkajte ih. Razumijete? Učutkajte ih. Ovdje ne može da se radi.
1: Gospodine načelniče, zatvorili smo jednu u samicu. Probali smo i šamarom, ali ako se čuje da ih tučemo, neće valjati. Napolju se već okuplja narod. Slušaju ih kako pjevaju.
0: Ej, budalo nesposobna, tko je tražio da bije žene?
1: Niko, gospodine.
0: One su sada pod jurisdikcijom njegovog carskog visočanstva Franca Jozefa I. I sve što se dogodi spada pod našu odgovornost, razumiješ? Vi, prosti, banalni, divlji Balkanci, ništa ne razumijete. Zove mi ovog mog adjutanta Vladimira Plemenitog Baranjskog. Ajde.
1: Razumijem, gospodine načelniče.
0: Da pjevaj, ajde, idi tamo, ajde.

0: peva, pa kaže daj mi malo vodice.
1: Odakle?
0: Iz te bijele ruke.
2: Na usluzi, gospodine Kotas.
3: Vladimire, plemeniti Baranski, čujete li vi ovaj nered?
2: Nažalost, da. Nemir i bunt tih primitivnih žena šteti javnom redu i miru.
3: Tačno. I to mora prestati. Što pre? Samo zapamtite, mi smo predstavnici velike austrougarske monarhije. Mi ovdje predstavljamo cara Franca Jozefa I. Mi ovdje predstavljamo civilizaciju. I veoma loše će izgledati ako se pročuje da smo primijenili grubu silu prema tim ženama.
2: Tada, u pravu ste. Opoziciona štampa bi jedva dočekala da nas oblati. Nazvali bi nas sileđijama, uzurpatorima.
3: A mi to nismo. Mi smo ovdje došli da donesemo civilizaciju i ovo se mora završiti civilizirano. Tiho i civilizirano.
2: Razumijem.
3: Čujete što pjevaju?
2: Ne čujem nešto o zvijezdama, mjesecu, o djevojci koja se umiva i nekakvim jabukama. Po mom mišljenju, besmisleno. Kakve veze imaju mjesec i zvijezde sa njihovim plaćama?
3: Slažem se. Za nas je to čista besmislica, ali one pjevaju i privlače pažnju javnosti. Gospodine Baranski,
2: da.
3: Vi ste dendi viših činovničkih krugova ovdje u Sarajevu, uzor muške mode i ponašanja. Znam da je vaš otac poznati, uvaženi i kruni lojalni činovnik u Zagrebu. Znam da ste ovdje došli da biste stekli karijeru.
2: Jesam. Nama je rečeno da ukažemo ovdašnjoj mladeži na civilizacijske vrijednosti.
3: To je u redu, to je sasvim u redu. I zato imam jedan prijedlog za vas. Vama su ovdje sva vrata širom otvorena. Vi imate ulaz u poznate sarajevske kuće. Vidite što bi se moglo učiniti po ovom pitanju da se ova štetna situacija ne razvija dalje. Razumijete?
2: Razumijem.
3: Onda, Baranski,

0: Gospodine načelniče Kotas, raportiram da smo juče uhapsili trojicu, a danas petoricu koji su slušali pjesmu.
1: Ungotes vilen adjutante Vladimire plemeniti baranjski, do kraja nedjelje imat ćemo u zatvoru čitav mješoviti hor koji će se čuti do Beča.
0: Dozvolite mi objasniti, uvaženi načelniče Kotas. Postigli smo da više nitko ne sluša pred zatvorskim prozorom pjesmu. Nema okupljanja. Osim toga, ostali zatvorenici im se nisu pridružili. Pjesma Radnica iz Čilimare je još uvijek izolirani slučaj.
1: Izolirani, ali zato ljudi stoje po okolnim ulicama, zastajkuju, osluškuju, priča... Šta se priča? Priča se o njihovoj hrabrosti, a one nisu hrabre, samo su blesave. Blesave, ne znaju svoje prava.
0: Pa ako je tako, ako su samo blesave i ne znaju svoja prava, hajde da ih pustimo.
1: Da ih pustimo?
0: Da, mi smo pravna država. Po zakonu imamo prava zadržati osumnjičenog 48 časova u pritvoru.
1: Da.
0: Nakon toga, ako nitko ne podnese krivičnu prijavu, a nitko je neće podnijeti, trebamo ih po zakonu pustiti na slobodu.
1: Da. I što se onda događa?
0: Onda ćemo uzeti drugih 15 štrajkačica i njih držati u zatvoru. Ove što pjevaju van, a one koje šute i štrajkaju,

0: I što mislite, Vladimire plemeniti Baranski, koje bolje pjevaju? One koje smo prve uhapsili ili ove sad?
1: Meni je sve to isto, gospodine načelniče Kotas. Potpuno isto. Krajnje neprijatno i do krajnosti besmisleno.
0: Retko im se ponavljaju pjesme. Izgleda da ih baš dosta ima.
1: Nisu to nikakve borbene pjesme, uvaženi načelniče Kotas. To su obične ženske pjesme, ljubavne, koji su pune sirotinske kuće u Bosni.
0: Rekao bih da su vrlo jednostavni stihovi. Sve se nešto ponavljaju u krug.
1: Da, da, imate pravo, uvaženi načelniče Kotas. To su jednostavne, lako pamtljive pjesme.
0: Jednostavne pjesme, Baranski. Ali vrše posao, iako nisu borbene. A mi ne radimo svoj posao i ne uspijevamo da izvršimo svoju dužnost prema našem caru austrijskom i kralju ugarskom, Francu Jozefu I. Ako i ove pustimo, pa uhapsimo novu grupu i one će pjevati. To je već princip, das ist ganz klar.
1: Ušutkat ćemo mi njih, gospodine načelniče. Treba nam još vremena, ali ušutkat ćemo ih.
0: Ma ne vredi da ih pritiskamo, niti da ih bijemo. Ako ćemo da gospodarimo njima, moramo zagospodariti njihovim dušama. Tražit ću od zemaljske vlade da se u školama uvede obavezno pjevanje naših pjesama. Osim toga, kako me dekoncentriše ovo pjevanje. Ne mogu da mislim. Da. Ne mogu da mislim. Zaboravio sam sad što sam teo da kažem.
1: Pominjali ste uvođenje naših pjesama u škole.
0: Jes, da. Da, to. Hteo sam reći da moramo da razumijemo naše protivnike.
1: Uprostite, kako to mislite da razumijemo?
0: Pa da razumijemo to što pjevaju. Aha. Ako ne znamo što pjeva bulbul ptica, zašto se pominju one jabuke, oni govor i zvijezde, mjesec, zašto tjeraju jedno drugo, zašto drag ide baš u Carigrad, kako da znamo na koji način da ih slomimo i prevedemo na našu stranu. Razumijete?
1: Da, razumijem, gospodine načelniče.

0: tako sam ja dobio taj neprijatni, nemogući zadatak da objasnim te glupe narodne pjesme. Nisam znao odakle početi, koju izabrati. Pitao sam činovnike koji su rodom odavde, pitao sam sve urođenike, čak i služitelja. Te lude, niske i opasne pjesme su postale moja noćna mora.
1: Ja ne znam što su se toliko uskomješali ovi gore što ta ženskadija pjeva. Pjevaju, pa šta? Pa neka pjevaju, to je njihovo, žensko. Gledam onog Vladimira plemenitog Baranjskog. Ide gore, dolje, znoji se, pljuska kolonjskom vodom, stavlja monokol, skida monokol,

0: Uvaženi načelniče Kotas, napravio sam istragu i utvrdio da u pjesmi Mujo kuje konja po mjesecu, Mujo ne pravi nikakvog konja od metala na mjesecu. Već da su u pjesmi htjeli reći da Mujo potkiva konja noću, po mjesečini. U pitanju je skraćivanje zbog pjevljivosti stiha.
1: Ja. Dobro, dobro, neki i tako, ali zašto potkiva konja po mjesečini? Pa to može biti opasno po konja, može ga povrediti ekserom ili čekićem ili dletom. Povrijeđeni konj je ozbiljna materijalna šteta, Baranjski.
0: Da, sasvim se slažem, uvaženi načelniče Kotas, ali mislim da ovi ovdašnji domoroci, da ih tako nazovem, ne razmišljaju logično. Zato im je i potrebno vođstvo našeg svjetlog cara Franca Jozefa I.
1: Može biti da ste u pravu, Baranjski, ali svejedno, da bismo uspješno vladali njima, moramo razumjeti tu njihovu nelogičnu logiku. Dakle, pitanje glasi, zašto Mujo potkiva konja po mjesečini? Zašto?
0: Zašto? Zato, mnogo mu nedostaje njegova draga.
1: A kakve to veze ima sa potkivanjem konja noću?
0: Ne znam. Vjerojatno mu se zapravo žuri da ode kod nje.
1: Ali ako mu se baš toliko žuri, zašto uopšte potkiva konja? Ako mu se ne žuri, zašto ne sačeka jutro, pa da po danu potkuje konja i ode do nje?
0: A možda ne može da ide do nje, možda mu ona ne dozvoljava. Možda on to radi onako, može...
1: Ne, ona potkiva konja po mraku tek onako. Pa to je apsurdno.
0: Pa da, pa rekao sam vam, nema tu nikakve logike.
1: A mora biti nekakve, makar i najdjetinjastije logike, mora. Prostite,
0: ja doista ne znam.
1: Ovo je glupo. I suviše glupo, dragi moj adjutante.
0: Da.
1: Ni za što mi niste. Svi ste vi totalno nesposobni. Ne umete ni obične pjesme da objasnite. Ajde, idite, molim se. Idite. Želim da budem sam. Idite.
0: Da.
1: Moram da sastavim taj izvještaj o čitavom slučaju. Sad ovaj potkivao, zašto? Idite, molim vas.
0: Da, idem, razumijem, gospodine načelniče. Povući ću se u svoj ured.
1: Ali, Baranjski, molim vas.
0: Da?
1: Molim vas, dođite. Pre nego što odete u svoj ured, idite do ureda za službene prevodioce i recite im da dopune riječnik koji koristimo. Recite im da u riječniku nedostaje prijevod za ime ptice Bulbul.
0: Razumijem. Nema Bulbula.
1: Nema Bulbula, nema.
0: Odmah ću im javiti.
1: Ko zna čega sve još nema. Sve ovdje nepodnošljivo aljkavo.

0: Bosna i Hercegovina pod vladavinom mudrog i strpljivog cara Austrijskog i kralja Ugarskog Franca Jozefa I je mirna zemlja. Starosedeoci su uglavnom pitomi i poslušni. Sporadično se dešavaju kafanske tuče, prevare, krađe i pokoje ubistva. Ali zaista ništa alarmantno. Ništa što bi poremetilo civilizacijski poredak koji polako i postepeno stiže u ove krajeve, zahvaljujući milosti našeg cara. Istini za volju, i da budem sasvim objektivan, i ovdje se počinju primjećivati nekakve anarhističke tendencije koje se javljaju i na drugim mjestima u carevini. Svugdje gdje kapital snažno i odlučno mijenja društvo i doprinosi ukupnom progresu. Takav slučaj uzmimo na primjer epizoda iz Fabrike Ćilima. Netko je nepismene i primitivne radnice nagovorio na glupu i besmislenu stvar koja se zove štrajk. One su neuke, sirotinski odjevene i nikakvih manira nemaju. Ne poznaju ni zakone. Nisu bile u stanju da se organiziraju i artikulišu svoja htjenja, pa su počele da pjevaju. Kao djeca. Nerazumna djeca. To je inače karakteristika domicilnog stanovništva. Svi su oni kao nekakva djeca. Ni sami ne znaju što čine. Zaboravljaju svaki respekt. Ne zaustavljaju se ni pred čim. Sami sebe ne štede. I ne očekuju od drugih da ih poštede ili da imaju prema njima obzira. To je neki, usudio bih se reći, bosanski anarhizam sa kojim ćemo mi, uvjeravam vas, izaći na kraj. Bosna i Hercegovina je mirna i ostaće.
1: Sloboda! Sloboda, drugarice moje!
2: Sloboda! Ali bojim se da neće zadugo biti ovako.
1: Kako?
2: Opet će nas pritisnuti.
1: A mi ćemo se onda opet boriti.
2: Pjevaćemo.
1: Pjevaćemo, ali ne samo to. Sad znamo da možemo da ih pobijedimo.
2: Hoćemo li još jednom da otpjevamo onu našu? Onu kojom je sve počelo, ali sad na miru. Punim plućima.
1: Hajde,

Najvažnije je zaista naći meru, rasporediti snage. Naučio sam u međuvremenu da ne valja kad se nešto radi prebrzo, jer se onda što zaboravi. Nisam informatički dovoljno pismen, dapače, protivnik sam i mobitela, i kompjutera, i laptopa, i svih tih čuda. Koristim ih u nužnoj meri. Mnogo više volim papir i olovku. Sjećam se također pokojnog, a dobrog redatelja iz Srbije, Radenka Ostojića. Mislim da je snimio samo jedan film, ali odličan, zvao se Saša, koji je radio kao pomoćnik režije po cijeloj Jugoslaviji, od kojeg sam mnogo naučio. I onda mi je on rekao, nemoj kemijsku, uzmi uvijek običnu grafitnu olovku i gumicu. Zašto? Pa zato ćeš stalno da menjaš imena, plan, raspored, dispoziciju, spiskove neke. Stalno ćeš da brišeš to i da ponovo pišeš, nemoš to s kemijskom, bolje ti obično olovka. Naravno, danas je sve to zamenjala elektronika, ali ja sam to ostao malo staromodan, nisam jugonostalgičar, više sam filmonostalgičar. Kad smo već kod toga, malo ko od današnje mlađe generacije redatelja zna kako se to nekad snimalo na filmu. Nije se ništa odmah vidjelo, čekalo se 7 dana dok se to razvije, dok se napravi radna kopija pa da se vidi da li je to dobro ili nije dobro. Ali to je imalo nekih svojih čari i draži. Sam filmski materijal ili ti negativ je bio vrlo skup. Naš omjer snimanja je bio 1:5, znači ako hoćemo jednu minutu takozvanog finog šnica, mi smo mogli da snimimo 5 minuta toga, što je posebno bilo teško kad se radi o deci ili životinjama gdje je potrebno više repeticija. To što danas, zahvaljujući videotehnologiji, ne postoji više u budžetima stavka negativa ili filmskog materijala i što redatelji mogu da snime koliko hoće, to je zapravo dvosekli mač i vrlo često se događa da to zna zavarati, sakriti, zatamniti neku autorsku ideju. Naime, neki kolege misle, pa imam materijala koliko hoću, snimit ću to, pa ću poslije to srediti u montaži. Nije baš tako, a ranije kad ste vi bili ograničeni sa tim omjerom, sa tim razmjerom materijala, koliko smete da utrošite, je i tekako trebalo da se porazmisli šta će da se snime, odnosno šta je prioritet, šta je najvažnije, šta je primarno, šta je sekundarno, kuda priča vodi, šta ima smisla, šta nema smisla, šta je potrebno, šta je nepotrebno. Aj, sad sam se malo raspričao previše o tim nekim razlikama tehnološkim između prošlosti i sadašnjosti. U principu je stvar ista, kako izraziti neku ideju i uopšte pitanje definicije režije filmske ili tehnički, da je to neko rastavljanje ili ponovo sastavljanje prostora i vremena, ili je to način mišljenja. Postoji 1000 tih raznih definicija, ne utrećujem se time niti teorijom, jer ja sam baš ono negdje, ajde recimo, čovjek prakse, ali da bi u tome bio dobar, i itekako se koristim nekom teorijskom literaturom. Da ne spominjemo od Aristotela, Pirandela do ostalih i tako dalje. Sve ove u čemu sam djelomice učestvovao i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Sloveniji, sve ove sapunice, one se zapravo baziraju na 2-3 pravila koja pripadaju romantičnoj književnosti 19. veka. Znači, u pitanju je naravno sukob, da li klasni, da li socijalni, da li neki drugi. U pitanju je obično tajna porekla. Uvijek je tu neka tajna nekog nerođenog, odnosno slučajno sina koji se pojavio, koji je zaboravljen i tako dalje. Sve je već zapravo ispričano u književnosti i napisano.
Pa već je sve i snimljeno, samo je pitanje da li to što danas snimamo će odgovarati duhu, mentalitetu gledalaca za koje se to radi.

anegdotu. Nešto, a ne sviša se, evo sad mi pada na pamet, opet pokojni Mumas Mustafa Nadarević, koji je naravno kasni na neko važno snimanje, ali nosi sa sobom brdo neke klope, pića da se nekako iskupi. I onda me uvjerava da je to sasvim moguće i da glumci danas jesu bića koja prkose zakonima fizike i da oni objektivno mogu da budu na dva različita mjesta u isto vrijeme, odnosno na dva snimanja u isto vrijeme. Dobro, to su ovako njegove priče. A sjećam se, evo, bez veze mi pada, ne pamtim mnogo toga, pada mi na pamet, baš u jednoj sceni Smogovaca, gdje smo snimali Crnog Žeka i njegovog kumpića da su zaglavili u podrumu nekog manastira sa kapuljačama na glavi da izigravaju neke mumije da nikog ne vide i tako dalje. I onda smo im rekli, to će sad dugo da traje, vi samo budite mirni. I onda smo svi potiho otišli. I oni su stvarno tamo čučali pola sata, sat, dok neko od njih se nije prodao. A šta sad, je gotovo? A da, to je ovako jedna mala bezvezarija, ali toga se događa svaki dan. Sjećam se direktora, jednog od direktora Hrvatske televizije, Radmana, kad je došao na jedno snimanje pa vidio da mi tamo guramo nekako lica, takozvani far, pa ja šta je to pitao, pa šta je ovaj vaš vlakić, ovaj voz, čemu to služi, pa da mi to iznajmljujemo, da je to za takve kadrove koji su u pokretu. Pa to ćemo mi da kupimo, to je odlično, ali nikad nisu kupili. Inače, moja pokojna mama je bila član hora Radio Beograda između daleke 1950. i 65. godine. Sjećam se jedne isto tako sitnog događaja. Onda se rijetko putovalo u inostranstvo, ali je hor Radio Beograda putovao na neko gostovanje, na neko takmičenje horova u Engleskoj, negdje u Velsu i tako dalje. I onda je, kad se mama vratila, mi je donela pištolj na vodu, koji je bio u ono vrijeme rijetkost. Ja sam otišao da se poigram u dvorište.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.